Eo fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, maile tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. E le sili moa I le matangi. Fai mai le tala o moa, ia o se tasi o tōtō o le whale fitu I a ana. O le tangatale nei e masani o na malanga masona au waa. E afe afe solo a la mamalolo matoetu waa. Se tasi o malolonga o le vaa o moa, na alua I loa moa I isi ana pisi nisi a e tuu aile au vaa I le vaa. Na vaa I e tangata, ua faa uli awa le langi, pe I a oso se matangi, ma ua mana na ole au vaa, e alu ese vave le vaa. O le falave lave, o lea lava o loo faa tali moa. Faa tali vaa iane tangata, ua tuai e tu lava moa. Ai wa mata o nangiangi le matangi. Fai mai nai u ina alu le vaa ai tia I ai moa. O le manatu tangata nei, e le sili ane moa e tō tasi, ai whano o mai I lantou pe a oso le matangi le nei. O upu e whailo ai, e le te tau o na tolo ia se tonu ua mali lie I ai se tō tele, o na se wha tau tau o se tō tasi. E mai tau antu ua furisia le tantou a inga e whaktau nukupea le tantou musa ngai pei o na atofaina. E ui olo o whaksala ese se tasi o matafale o le tantou a inga. Manatua le upu, e le sili moa I le matangi, whaktau nuku le tantou musa nga. Ya, manuia lau whaksonga o le neyaso.

O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ae tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.